0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårs, men nei.

0: Samme vi øl. Vi søger og tænker svære ofte.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Sverige mester? Hetta mestur at er framleiddar etter strengaste omkvarvskrøvun og er imidla framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: du ikke? Så lurs da og fm1.fo.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårs, men nei.

0: Fra kommunale brennesteiner. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårst, men nei.

0: Hej tid, Ólavsøkan byrjar vid Tjattnir. Sunnudagen 16. juli leder hoppelunden vid Tjattnir upp i Ólavsøkan hemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv annan stortlist. Philip synker klokkan 14 og klonen bor på omtrent klokkan 15 og klokkan 16 kommer jeg, Bjarke, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver Ólavsøkstemning. Jeg kan gå mest til foast av chatner.fo og vid dittner. Vi suttjas vid chatner.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: skal kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: deny, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Visste du at Vensel her er plateverkstedet? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mængd andet. Vi lægger du af lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.